0: pravi frajeri in frajerke vedo,
1: kaj je dobra muzika.
0: Frajer Radio.
2: V tvojih